Američki gospel zbor Ask for Safety Christian Church uz fenomenalnog Marka Ramljaka na limuzini, na violini. Jednostavno se sve poklopilo.

Wow. Svaki put se ne ježim. Nažalost, pokojni Jeffrey Oriama preminuo je 2018. Maja Zusena, sjajna. Čuda su se tad tu desile ili te pravi mirakuli, evo, prisustvovali smo tome.